Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren utenfor Jeriko. En tigger i nød møtte en frelser full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød viste han forbryteren den største nåde. I dag er det deg det gjelder. Jesus ser din nød. Og gir du han bare lov, griper han tak i din nød med sin nåde.

har lyttet til Ola Bjuland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren utenfor Jeriko. En tigger i nød møtte en frelse full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød viste han forbryteren den største nåde. I dag er det deg det gjelder. Jesus ser din nød. Og gir du han bare lov, griper han tak i din nød med sin nåde.

0: hittil har velsignet oss.
1: Denne går herre og andre til å si en bordessivning.
0: Ja, det var jo i takknemmelighet til Herren han sier dette.
1: Ja, det lærte å gitt det var svårt til å si herre i den til men.
0: Og derfor så er det at han kommer til Josva og ber om å få enda mer land.
1: Ja, den ditt er borte som Josva lo sa, ja, fyrsta vil ha en på etne man.
0: Og nå skal vi høre hva Josva svarte.
1: Ja, det kan lage gullet han med Josva, det var stil.
0: Vi skal lese det 15. verset.
1: Da visste han å blokke av verset.
0: Josva svarte, er det så stort et folk, kan det gå opp i skogtrakten og rydde jord der? I Persitittenes og Reafitittenes land, siden Efraims fjelland er for trangt for dere.
1: Det delte Josva sikkert just og lett. Står alle mot en mann av bajas, våda i kjøpa, alt satt oppe mot den, ene bytta. For i sikt eller kjøyt, jeg refa i sikt eller kjøyt, ene mista. De meldte gå Efraim, var i gulo, lær du ikke illa darci.
0: Hvis vi reiser i dette området i våre dager.
1: Jo, særlig så gjort de med oppe min eike den bajken.
0: Da får vi ikke se noe skog.
1: Det er mye øyne kan meg det vokte.
0: Det er ganske nakent og bart.
1: At oppe kan la hoi rapas.
0: Og her hørte vi at de kunne gå opp i skogen.
1: Måte da er jo at det sikkert ikke mannet å gå ut deg.
0: Hva har hent med skogen?
1: Mye eller mye da på hva dine vokte.
0: Jo, vi må bare si det som det er.
1: Vi vet ikke at det ikke noe løs hadde den.
0: Gjennom århundreden har det vært mange fiender i disse områdene.
1: At det er jakke tjuri tjallal lemme kjolova tjallet kjett.
0: Og en av ødeleggelsene det har vært at de har ødelagt skogene.
1: Ja, og da den, men det er billigste nett, eller at det er billigste ikke vokte.
0: Og det kan vi av og til høre også i våre dager.
1: Ja, det er mye gulla, mye, mine eikene.
0: Men det er også en annen ting vi hører om i våre dager.
1: Og da lærne oppe her, mye, mye gulla, mine eikene.
0: Det er at Israel, de prøver også å plante store områder med trær igjen.
1: At det... Israel ikke lett kjært litt gilvitt, tåra veikitt mehta åldersist måreit.
0: Og det gjør de også i dette området her som disse Josef-sønnene fikk.
1: Ja, oppe var det den samme meitei galle, når man er nærmere gått med Josef og barn i høytjum.
0: De ønsker nok at disse områdene igjen skal bli kledd med skog.
1: Ja, sen har jeg lyst til å huske at det er vanskelig å lykke seg satt og fast en våde ene min.
0: Hvis vi tenker på Jesu tid.
1: Hvis vi gjør det, Jesus har ikke.
0: Da var nok oljeberget helt dekket med trær.
1: At det er oljevare skal det alle lykke og lovmåret.
0: Men like etter at Jesus var død.
1: Måte lakke av mangel går Jesus lige ja, man.
0: Eller nærmere bestemt i år 70.
1: Jeg er kjetiløk jeg gir mangel.
0: Da var det at keiser Titus kom og ødela Jerusalem.
1: Det var det keiser Titus jeg ville i Jerusalem.
0: Og en av tingene som han gjorde.
1: Jeg åkte den vinket meg som takket.
0: Han brant ned alt som hette trær, også på oljeberget.
1: At det som bolte i båten måret, veldt opp denne oljevarer.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Jeg mannet som takket.
0: Det kan ikke være for noe annet enn at han ville ødelegge.
1: Da jeg sa til dere der jeg går, at det sluttet jo ikke halv billig sitt.
0: Og tempelet, det brukte han mange uker for å få ødelagt.
1: Ja, tempelet, han i mange vakker, han tok det.
0: Han ville ødelegge det alt.
1: Nå har jeg det sånn at det burde den beste tok det.
0: Men hvis vi tenker på oljeberget.
1: Det gjør vi ikke oljevare bedre.
0: Da var det særlig oliventre som var der.
1: At opplegge det oliven måret.
0: For derav kommer navnet oljeberg, olivenolje.
1: Er det andre til å slegge oljevarig og slegge olivenolje måret.
0: Og så er disse treene slik.
1: Ja, det er det sagt akkurat.
0: At hvis ikke røttene blir revet opp.
1: At det just råter seg heilet, kajker jo ned dem.
0: Da kommer treene igjen.
1: Det er måret ikke skjedde fasten.
0: Så de som står der den dag i dag.
1: Da måtte alle bistumen oppe.
0: Det kan gjerne være de samme røttene som var det på Jesu tid.
1: Takk, det sagt, det lette litt det samme røttene som man ikke Jesus sa ikke meg til.
0: Og kanskje enda tidligere.
1: Jeg sa ikke, da vil jeg ha en på det seppet.
0: Og det var altså noe av dette som Josva sa til, til Josef-sønnene.
1: Ja, da legger man Josva, delke Josef av barn.
0: Og vi skal høre i vers 16 hva Josef-sønnene svarte.
1: Det går litt en god tid på hva verset man Josef barn etter vers direkte.
0: Josef-sønnene sa, fjellbygden strekker ikke til for oss. Og alle kananerne nede i dalbygden har jernvogner, både de som bor i Betsejan og i småbyene der omkring, og de som bor på Jersel-sletten.
1: Og da Josef manet til ikke, var det gålo i ole mykje, jeg rovde vogna lett, bokene nitt eller tjekka skal skulle ha sitt, vått med etne mis, si skulle ha sitt, Betsejanast, eller en dessa gullivas kauppukin, ja siis kuten haastet Israel huomis.
0: Vi läser också de två versene som är igen av detta kapitel.
1: Ja, då kan väl de gå till versen att ett annat kapitel.
0: Där sa Josva till Josefs ett, till Efraim och Manasse. Du har mye folk och stormakt. Du ska inte bara ha en del, men en fjällbygd ska du få. För där är det skog som du kan hogge. Den ska tillhöra dig från den ene enden til den andre. Kananerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner, og er aldri så sterke.
1: Det telke Josva Josef, visu, Eframia Manassi. Tolle stora alma, Josef, stora geura vuotta, i uskalkalle tusse okta vorepi, mutta varre koulu kalkaa tusle, ja tadi melte kodalle vouti regalkaton, tan voutis tjohpat. Tegalkat dan rautta kaliktan rautta shadda tuo min dasko tongalka ere hatchi kana nistla che vaikko siis lähki rauta vaunat ja vaikko si lähti keurat.
0: Vi hører her at det blir ingen strid imellom dem.
1: Vi gula taas at ei shadda mihke nakku singaskas.
0: Men de ordnet dette på beste måte.
1: Mutta se kähtsäledan tjaudit poremuslahkain.
0: Og så leser vi videre nå i det 18. kapittelet.
1: Jeg lukker videre seg på den gavte blokket kapittelet.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Jeg lukker Golokma verset vårsten.
0: Hele Israels menighet kom sammen i silo og satte opp møteteltet der. For nå hadde de lagt landet under seg, men det var enda 7 stammer av israelittene som ikke hadde fått sin del av det. Da sa Josva til israelittene, «Hvor lenge vil dere dryge før dere går og innta det landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere?»
1: «Ja, og ba Israel, mana i servegoddi, tjoggan i siloi. Ja, ba jeg segger da, sa oktibotten gårdi, ja, enan, leivvallai, nag, njaskujuvun, sin mulhjortas.» Mutta te leikki vielä aina tietää suhkaa kohti israelmainen, kuten kaski, niin pahtan, kuten heidän juokalan sen arppisi. Ja jos vaat selki israelmainen, maan kukkaan kun pyytti saa heitä, että puolella mehtuminen tuhkumannaamis ja valtimista me nämä mai herraatiin vanhemmit, millä tykkiä hattan.
0: Israel, de satt nå upp mötet helt i silo.
1: Israel alle måtte bli ei den oktibotten gåde i den siloi.
0: Og det var en by i Efraims område.
1: Ja, det er ei okta gaupot den Efraim Asis.
0: Men dette skulle ikke bli det faste sted.
1: Måtte da higgale ganle sikkje kjadden da horron satsjen.
0: Der hvor tabernakelet skulle stå.
1: Toppe gos tabernakel galgale.
0: Gud ville velge ut et annet sted. Men det skjedde ikke før med David. Og det ble Jerusalem. Men inntil det var åpnet i Jerusalem. Da skulle Israel tilbe her i silo. Og i hele dommerperioden så ble tabernaklet her i dette området.
1: Ja, dommeri heikis, da satte jeg tabernaklet den heikis.
0: Dette var noe av det som vi får høre i disse kapitlene.
1: Det er livet etter meg med gulla den kapitlen.
0: Vi skal lese videre også i det 18. verset. I det 18. kapittelet.
1: Men låka skal videre på den Kaffe som blogat, kapitalis.
0: Men det må vi vente med till nästa program.
1: Må ta dem i vertvart i nupp i programmet.
0: Nå säger vi tack för idag.
1: Kallt att jag skit och all ondnen.
0: Le väl.
1: Ja, eller där var det.

Le govea la sjofto lorta fa sportit it mi losa. Tale dusche okta aino geino, zelka it mil. Tu lemas en apegol latchat, ja ansa sjek i aga latchat. Let gaidan mos erit. Molakka i sette mikki i bahai bortit. Mot om man datte i rekker som dod nå, ja datton, at det mis fastein, galga sjadat bore gaska våta. Mo bærenan aigon mon digi det saddet, som galga din rengarsosa veldig badgelasas, som galga hengas aditin avdas. Da både god i vårdig bete så, jeg sette betet offerorsat ofte labba, gom og losa ein aigo betet båtit. Det da hjelp man din avdas, jeg mon andagas i adan digi det, da han da god dikti, mai mo bærenin galga dakkat. Abel, Adam og Eva Berni, Adedan, jeg som dakka ippmil gortjom gjelde. Som åfer og sjelabba, var bjæsa lakan ikke ippmil osa. Gå ippmil gertje Abel, jeg som åfer bjællei. Abel ogjon andegas i adojomi. Kain, Abel velja, i medit asa, at det som darbar så andegas i adojomi. Som gadda at jo sånn ratja garra sitt, no boris går jo veis, del er ippmil sonja dota vars. Jo no velje sånn ers gein oss, mot det da i dolvos og ippmil osa. Ippmil, da jeg fastein, at jos olmo gargale borre dilli, det fært i åpat at du må si garge el litt. Den ditt i aigo må velje litt ofta alma, ja så bjarra seg. De såg at jeg da, aigo mon obba meir mi boresivne ditt. Sigalge oadjut bakom meid, ma oppa hit, olmoide, må sigalge el litt. Gokki eiget as mangel, at jeg ipp min låg i bakkon, må se si, gå til jeg står av oivamors Israel almogis. Det er dart låg i bakkom at. Jeg du skal gale era ippmel, god mån. I den garga adne tjerra, du ippmelat, nama dusja latjain. Ane mojt og svoinga den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ertjat, ja du etnat, og du beive sade etnagen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. I den garga goddit, i den garga forosett, i den garga såla dett. I den garga zelket vere du over storsa, du laga morsa tås deg. I den garga anestovot du laga morsa vesu. I den garga anestovot du laga morsa taka da jeg så balva ledje, da jeg så biga, da jeg så vovsa, da jeg så asena, da jeg majdige med gula du laga morsi. Da le båret bakkonatt, du oppa et midje det ippmil datto bidra. I denne går ippmil rekkesta min, dele så datto, alo da båremos. Måte mi gall etle båret, jeg oktage vei ippmil datto mel det eller tjadat. Da bakkoma meg ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmil bærne båta, det galga så nobba stort i sin vaimo, Måtte si heldig skottet han, mange i, mye borrile. Jeg så bokte satt et bok at åretjøtt andegas i adojomi, da nåvdas med si bostort lepp argan. Ippmil sa det profetet, jeg galget gjettet at ippmin barni galget båtet. Profetet dakar olmat, gøy de ippmil sa det noe våingers bokte. Profetet var smuta litt an olmoide. Profetet Sajas mojtali at du går ippmil bærne rega da, da galga den imars larsat dappa hovat. Gertja, njeidars hadde manga i vostai, jeg rega datte bærne, som gortjo som nama Immanuelen. Da nama maksa ippmil mi melde. Profet Mika einosti at du som galga rega ditt Betleheimes. Esaias selka meidai at ippmi berni
Kall gå og lukke illat, min soddo er dittig. Går vi bare gatt dama ipp min li sida, jeg etke bare gatt dama en soldato, det soddo datt mi. Som gal gå hava do og jovot, jeg rangar stå vot, og jeg mi ogjo trafi ipp min lin. Måtte gå som båta,

Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren utenfor Jeriko. En tigger i nød møtte en frelse full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød viste han forbryteren den største nåde. I dag er det deg det gjelder. Jesus ser din nød. Og gir du han bare lov, griper han tak i din nød med sin nåde.

Du har lyttet til Ola Bjuland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Er hat alle bekjente.
1: I måne kvasse ikke din tål.
0: Nesten på samme måten kan jeg oppleve fariserene i det som jeg nå har talt om.
1: Og da, nesten samme lage sagt, vi var si fariserene, ikke om vi der slåga i mitt.
0: Når de sier, jeg er så dårlig, og har sånn et dårlig liv.
1: At hun er noe helt, og jeg er noe helt og fell innom oss.
0: Er sånn en stor synder.
1: Hun er ofte store sotter, ikke?
0: De sier det ikke for at deres hjerte er i den tilstand.
1: Jeg synes jeg ikke kan tante ikke at det sin vei måler den til i siste.
0: Men for de vet at sånn skal en rett troende ha det.
1: Og du sier det ikke at det nager ikke er lett riktig.
0: Jeg hører en del sånne vitnesbyrd.
1: Mongolan måtte en takke at du har stå sånn.
0: De har nesten aldri noe annet vitnesbyrd.
1: Jeg synes mest. Verstoppene sikkerer at du er stort.
0: Hver gang du hører de vidner, så er det å dårlig det står til med det.
1: Jeg tar ikke gula til selv å gjøre mån her og si til lille.
0: Og de sier det alene av den grunn at sånn skal en rett kristen ha det.
1: Jeg sier til ikke hoktene sier, nei, takk er dille kalkarjøs kristal og kjæslek.
0: Men det er ikke et resultat av et Guds kall.
1: Måtte det hele hoppet både hos Emilia Gokkjomis.
0: Da ble det galt.
1: Veldig skjønte det på oss.
0: Og det er dette som Jesus gjerne vil forklare oss.
1: Jeg later det med Jesus nå ene start og kjellige mye.
0: Det er kjærlighet.
1: Det er rakisk våte.
0: Og det var også kjærlighet til deg og til deg som gikk sammen med Jesus.
1: Ja, det er ikke rart i svårt at Sigge vant til Jesus inn.
0: At han fortalte den lignelsen.
1: Og så møtte litt han verdt.
0: At det var noen som sa Herre, Herre.
1: At han ikke måtte når man sier ikke Herre, Herre.
0: Har vi ikke gjort det ene gode og gjort det andre gode?
1: At det sier ikke takken går i, ja, nå er jeg navn.
0: Han vil gjerne skille mellom de som er født av Gud.
1: Så da du egnes er du i sin hele frekaren i milis.
0: Og de som har rettferdiggjort seg selv.
1: Ja, sin hele vanhorske sin takken er ikke så borte.
0: Og for en sånn uttalelse av Jesus er aldri kjempe.
1: Ja, hva stakker da jeg takker Jesus i det tålt oss.
0: Da kommer gjerne også de tankene til mitt indre.
1: Det borte en stakke gjorde takke mot seg sammen.
0: Jeg skulle vel ikke være en av deg?
1: Lenge som hun åkte deg.
0: Bare den som Jesus har skapt denne trange hos.
1: Det er jo ikke så kan Jesus det se ut i den gæsta i beskjedning.
0: Eller denne bønnen.
1: Det gikk det råk oss.
0: Du ser jeg kan ikke tenke meg å være uten den.
1: Så nå er hun i satelekten her.
0: Jeg blir så avhengig av Guds nåde.
1: Må hun nå eipa seg ikke med larm om en gang.
0: Hver eneste dag.
1: Jeg er ikke baby.
0: Det er så nærliggans for meg å i så mange ting å leve etter min egen lyst.
1: Det er noe lov, men hun har det ikke en halvlig helt enlig.
0: Og om hver enkelt av oss kunne by oss frem for Jesus.
1: Just, vi sagte ikke, hva har ikke Jesus lov sa?
0: Sånn som Esaias sa.
1: Noe Esaias tilke.
0: Her er jeg, send meg.
1: Her taler mun, og en kommer.
0: For en kristen er som en by som ligger på et fjell.
1: Kristen er slett ikke åkte gav på hele verden.
0: Han kan ikke skjules.
1: Jeg sa ikke kjøkket over.
0: En kristen blir altså en Jesu tjener.
1: Og kristen er slett da Jesus av alle var deg.
0: Det er en virkning av troen.
1: Det er åkte både hos den oss hos.
0: Og det er ikke så rart.
1: ikke den er noe i marsj.